wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wosira e be ba oso obetu mi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.

yeshe obi ntimi nnome ne din ne afa ne omega ahyɛseɛ ne awie yɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wohaw ne sɛe wama neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn

0: Ognami demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seka ya betinya mi ase a. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mwa. Kiebe u ognami abasa. Ani nitsume. Ani na huwa tenye.